0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Tom Brindang, Mala,
2: Mala,
0: Mala,
2: YFM.